0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов «Миминорлы 2-ші симфониясы», опус 27, 3-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

орындалған Петр Ильич Чайковский, «Ұйқыдағы ару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, «Жануарлар карнавалы сюитасынан 10-ші бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмилә Қадырбекова және Майя Сэп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестрі.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Александр Даргамышскийдің «Юноша и дева» романсы. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева, ал фортепианоның партиясын орындаған Юрий Полубелов.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елімізде күйіз үй тігіліп, ұлттық ойындардан жарыстар ұйымдастырылды. Ресейде ғарышты игеру ресейлік және де қазақстандық фотографтардың көзімен атты көрме ашылды. Астана операның жетекші солисі Ballet International Gala 7-ші гала-концертінде өнер көрсетеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қарағанды облысы Сұрыптау елді мекенінде темір жолшылар күні аталып өтті. Ел арасына темір жолшылар ауылы аталып кеткен ауданда жыл сайын тамыз айының алғашқы жексенбісі ерекше тойланады. Биыл да орталық алаңға жиналған ел жұрттың қарасы қалың болды. Мерекелік кеште күйіз үй төгіліп, ұлттық ойындардан жарыстар ұйымдастырылды. Еңбегі ерен мамандар еленіп марапатталды. Арнайы темір жолшылар үшін концерттік бағдарлама әзірленіп, әннен шашу шашылды. Еңбектің еленгені қуантады, дейді аталмыш кешке жиналғандар. Қазақстан Ресей 3-ші медиа форум аясында ресейлік және де қазақстандық фотографтардың ғарышты игеру ресейлік және де қазақстандық фотографтардың көзімен атты фотокөрме ашылды. Фотокөрме Қазақстан президентінің телерадио кешені мен Итарты Ас ақпарат агенттігінің бірлескен жобасы. Байқоңыр тарихын көрсететін экспозицияға екі медиа құрылым ұсынған бірегей фотосуреттер кірді. Көрмені Қазақстан президенті телерадио кешенінің директоры Раушан Қажыбаева мен Итарты Ас тас директоры Андрей Кондрашев ашты. Раушан Қажыбаев шараға қатысушыларға арналған сөзінде көрмені медиа форум аясында өткізудің маңыздылығын атап өтті. Өйткені кәсіби диалог, мәдениет және де бақ сенімді нығайтуға және де тарихи естелікті сақтауға үлес қосады. Президент ТРК директоры Байқоңыр ғылыми прогресс батылдық және Қазақстан мен Ресейдің ортақ тарихының символы болып қала беретіндігін атап өтті. Бірлескен фотокөрмеде Байқоңыр тарихындағы маңызды сәттерді бейнелейтін фотосуреттер қойылған. Юрий Гагарин алғашқы старт алдындағы түскені, сондай-ақ 1991 жылы халықаралық экипаждың ұшу алдында ғарышкерлер, зымыран тасығыштардың ұшырылуы, сондай-ақ ғарыш айлағындағы адамдар мен оның күнделікті өмірін бейнелейтін суреттер. Олардың арасында Сергей Королевтің Байқоңырдағы үйінің интерьері және де орбитаға ұшқан заманауи экипаждардың фото суреттері бар. Көрмеге алғашқы келушілер қатарында Қазақстан Ресей 3-ші медиа форумның қатысушылары, тиісті министрліктер мен ведомстволардың өкілдері, сондай-ақ Қазақстан мен Ресейдің 40-тан астам телерадио компаниясы, ақпарат агенттіктері, онлайн басылымдар, газеттер мен зерттеу орталықтарының басшылары болды. Жуырда ғана Австралиядағы Дракула балетінің қойылымдарында сәтті өнер көрсеткен Астана операның жетекші солисі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бахтияр Адамжан Сидней мемлекеттік театры мен Таммер Холл концерт зал сахналарында 11 мен 16 тамыз аралығында өтетін Балет International Gala 7 гала концертіне қатысуға дайындалуда. Театр премьера әлемдік балет жұлдыздарымен бірге өнер көрсетеді. Бір аптадан кейін Бахтияр Адамжан Сидней мемлекеттік театры мен Мельбурндегі Хаммер Холл концерт зал сахналарында бағындыратын болады. Big Life продюсерлік компаниясы ұйымдастыратын Балет International Gala әлемдік балет өнеріндегі айтулы оқиғалардың бірі саналатынын атап өту керек. Осының дәлелі ретінде Australian Arts Review басылымы шымылдық жабылғаннан кейін де ұзақ уақыт бойы есте қалатын ұмытылмас кеш деп жазған болады. Жыл сайын гала кештерде әлемдік балет өнерінің ең жарық жұлдыздары көрермен қауымы көптен күткен классикалық әрі заманауи туындыларды ұсынады. Астана операның жетекші солисі Бахтияр Адамжан Балет International Gala-ға 2022 жылы өткен бірінші концертінен бастап тұрақты түрде қатысып келеді. Бүгінде ол Big Life продюсерлік компаниясының шақырылған жетекші солист атанған жалғыз қазақстандық балет артисі болып табылады. Бахтияр өзінің шетелдерде кеңінен сұранысқа ие болуын қазақстандық балеттің деңгейі өсуінің арқасында деп санайды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, бірінші бөлім, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 71, бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы скрипка мен фортепиано арналған сонатасы. Бірінші бөлім. Орындаған Гаухар Мұрзабекова және Жәнеу Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, 2-ші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Волонхавик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, бірінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосын.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстандағы әуесқой суретшілер бірлестігі өз мерейтойына орай көрме ұйымдастырды. Астанада 200 оқушы көзімнің қарасы әнін орындады. Алматыда қалдықтарды сұрыптауға арналған цифрлық платформа іске қосылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстандағы әуесқой суретшілердің ең ірі шығармашылық бірлестігінің бірі Алматы қалалық Самат Свет суретшілер клубының құрылғанына 55 жыл толды. Осыған орай ұлттық орталық музейде «Бізді қоршаған әлем» атты мерейтойлық көрме ашылды. Экспозицияға клуб мүшелерінің кескіндеме және де графика жанрындағы 150-ге жуық туындысы қойылды. Шығармаларда туған өлкенің табиғаты, сәулет нысандары, жыл мезгілдерінің көрінісі мен күнделікті өмірдің қарапайым сәттері бейнеленген. Аталмыш туындылар реалистік өнер дәстүрін жалғастырып, қоршаған ортаның әсемдігі мен табиғаттың үйлесімін шынайы бейнелейді. Көрмеге келушілер Самат Свет клубының шығармашылық мұрасымен танысып, әр суретшінің өзіндік қолтаңбасын көруге мүмкіндік алады. Самат Свет клубының тарихы 1971 жылдан бастау алады. Осы уақыт ішінде бірлестік құрамында 400-ден астам суретші шығармашылықпен айналысып, республикалық және де халықаралық көрмелерге қатысқан. Бүгінде клуб кәсіби суретшілерді, ұстаздарды және де бейнелеу өнеріне қызығатын түрлі мамандық иелерін бір ортаға біріктірген. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күніне орай елордада «Ұлы дала әуені» Абайдың ән мұрасы атты музыкалық флешмоб өтті. Іс-шара аясында 200-ге жуық оқушы Абайдың «Әйгілі көзімнің қарасы» әнін бір мезгілде орындады. Ашық аспан астында өткен мәдени іс-шара Абай Құнанбайұлының музыкалық мұрасын кеңінен насихаттауға арналды. Сонымен қатар өскелең ұрпақтың ұлттық өнерге деген қызығушылығын арттыруға, жекеменшік қосымша білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілерін ортақ шығармашылық алаңда біріктіруге бағытталды. Бұл ұлы ойшыл шығармашылығының мәңгілік екенін дәлелдейді. Балалардың шынайы ықыласпен әсем әнді орындауы Абай мұрасын жүрекпен түсінудің белгісі. Ұлы тұлғаның тану, оның айтқанын терең түсініп, өмірлік бағдар ету. Әннің көпшілікпен бір мезгілде орындалуы ұлттық ән өнерінің байлығы мен құндылығын айшықтаған әсерлі музыкалық көрініске айналды. Бірлескен өнер көрсету балалардың шығармашылық әлеуетін ашуға, орындаушылық шеберлігі мен сахналық мәдениетін дамытуға, сондай-ақ ұлттық мұраға деген құрметін нығайтуға ықпал етті. Осындай рухани сабақтастық ел ертеңінің ойлар ұрпақтың ұлттық құндылыққа деген ілтипатын айғақтайды. Жас өрендердің Абай әнін әлеуетіп айтуы өнері мен өсиетті ұштастырған әдемі бастама болды. Флешмобты мемлекеттік қызмет істер агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті қолдады. Айта кеткен жөн, жоба сондай-ақ адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында рухани адамгершілік, ұлтжандылық және де мәдени құндылықтарды қалыптастыруға айтарлықтай үлес қосады, дейді ұйымдастырушылар. Алматыда «Таза Қазақстан» бағдарламасы аясында қалдықтарды бөлек жинауға арналған цифрлық платформа іске қосылды. Жоба мемлекеттік мекемелерден басталып, кейін бизнес пен білім беру ұйымдарында қамтиды. Сонымен қатар тұрғындар қайта өңделетін пластик пен пайдаланылған аккумуляторларды арнайы эко-хабтарға тапсырып, экологиялық бастамаға қатыса алады. Мамандардың айтуынша, мұндай цифрлық шешімдер қалдықтарды сұрыптау көлемін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта. Өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Вместе мы определяем будущее. 23 августа приходите на выборы в Курултай и выразите свою гражданскую позицию.
4: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

Тыңдағандарыңыз орыс халқының танымал композиторы Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 8-ші фортепианолық соната, 3-ші бөлім, фортепианода орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті норвег композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы «Пер Гюнт сюитасы» «Үйге оралу», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, прелюдия, опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындамдатпа. Аида Балаева, Италияның Қазақстандағы елшісі Антон.

Наялада Руимен кездесті. Елордада Абай күн аталып өтеді. Өзбек Әлі Жәнібек кесенесінде реставрация жұмыстары жалғасып жатыр. Жастар күнінде жастар алаңды тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрхан Тоқаев. Айда Балаева Италияның Қазақстандағы елшісі Антонелла де Руимен кездесті. Кездесу барысында тараптар мәдениет, өнер және креативті индустриялар саласындағы Қазақстан мен Италия ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен алдағы даму бағыттарын талқылады. Айда Балаева креативті индустриялар саласындағы өзара іс-қимылды жандандырудың маңызын ерекше атап өтті. Атап айтқанда, Қазақстан тарапының жетекші италиялық брендтермен әріптестікті дамытуға, жас дизайнерлерге арналған бірлескен білім беру бағдарламалары мен мектептер ашуға, сондай-ақ шығармашылық коллаборациялар мен ауқымды сән жобаларын ұйымдастыруға мүдделі екені айтылды. Сонымен қатар премьер-министрдің орынбасары бейнелеу өнер саласындағы ынтымақтастықты кеңейту, оның ішінде бірлескен көрмелер өткізу және де суретшілер мен мүсіншілерге арналған тәжірибе алмасу бағдарламаларын іске асыру маңызды екенін атап өтті. Кездесуде театр өнер саласындағы байланысты дамытуға, соның ішінде бірлескен қойылымдар әзірлеуге де ерекше назар аударылды. Өз кезегінде Италия елшісі кинематография және де халықаралық копродукция салаларындағы ықпалдастықты күшейтуді, сондай-ақ өнер мен креативті индустриялар саласында еңбек ететін әйелдер арасында тәжірибе алмасу бағдарламасын іске қосуды ұсынды. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар Қазақстан мен Италия арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға бағытталған мәдени диалогты одан әрі кеңейтуге және де бірлескен бастамаларды іске асыруға өзара мүдделі екенін растады. Қазақстанда 13 тамызда ұлы ақын әрі ойшыл Абай Құнанбайұлының туған күні аталып өтіледі. Осы датаға орай Астанада ауқымды мәдени ағартушылық бағдарлама дайындалды. Елорда әкімдігінің ресми сайты таратқан ақпаратқа сәйкес, бұл күндері қалада әдеби музыкалық кештер, форумдар, кітап көрмелері, театр қойылымдары, сондай-ақ шығармашылық байқаулар мен зияткерлік ойындар ұйымдастырылады. Мерекелік іс-шаралар елорданың әр түкпірінде ұйымдастырылып, Абайдың әдеби, музыкалық және де рухани мұрасын дәріптеуге, сондай-ақ өскелең ұрпақты ұлттық құндылықтарға баулуға бағытталған. Түркістан облысының Отырар ауданындағы Өзбекәлі Жәнібек кесенесінде қаз қайта жаңарту РМК мамандары реставрация жұмыстарын жалғастырып келеді. Қазір кесененің күмбездері қыш кірпішпен қапталып жатыр. Кірпіш қаптау жұмыстары аяқталғаннан кейін су өтпеу үшін жіптері арнайы қорғаныш қоспамен толтырылады. Кесененің ішкі бөлігінде қабырғалар мен төбенің үгітілген сылақ қабаты толықтай алынып қайта сыланады. Алдағы кезеңде кесененің едені жаңартылып, есіктер мен терезелер қалпына келтірілгеннен кейін қайта орнатылады. Жүргізіліп жатқан жұмыстар кесененің тарихи келбетін жаңғыртып, оның ұзақ уақыт сақталуына негіз болады. Жастар күні қарсаңында елордада экологиялық акция ұйымдастырылды. Жасыл ел еңбек жасағының жастары отан қорғаушылар алаңының қоқысын тазартты. Іс-шараға 70-ге жуық адам қатысты. Мектеп оқушылары саябақ аумағын тұрмыстық қалдықтар мен қоқысын тазартып, қоршаған ортаны қорғауға үлестерін қосты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрхан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», 2-ші бөлім «Аллегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, «Ля мажорлы» 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім «Аллегро», орындаған Амир Тебенихин.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Жюль Масне, «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүймелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Йоганнес Брамс, ми минорлы номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі, орындаған Нұрғиса Тілендиев атында Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризия.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Біз бірге болашақта айқындаймыз. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіп, азаматтық ұстанымыңызды білдіріңіз.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев, Квазиуно Кончертогроссо, 3-ші бөлім, орындалған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Сыбызғы. Сыбызғы аспабы көне үрмелі қазақ музыкалық аспабы. Ол ашық тетікті бойлы флейта отбасынан. Бұл аспаптың атауы көп мағыналы. Ол біріншіден дыбыс, екіншіден аспаптың өзі, үшіншіден аспап жасалған материал. Сыбызғы 18-ші ғасырға дейін Қазақстан аумағында ең көп таралған аспаптардың бірі. Көбіне оның жасалуының қарапайымдылығы үшін сыбызғыны кейін үш саңырау ойылатын іші бос бүтін құрақ таяқшасынан жасаған. Бір қарағанда аса күрделі болып келетін аспапта ойнап үйрену оңайшылыққа соқпайтын. Мәселен, сыбызғы күйлері әдетте екі дауысты болып келеді. Бір дауыс ол аспаптың дыбысы, екіншісі орындаушы музыканттың тамағынан шығатын дыбыс. Осында екі дауысты шеберлікті меңгеріп алу үшін өте көп күш салу керек болатын. Сонау байырғы заманда жауынгерлер аңшылар мен батырлар арасында сыбызғыда ойнай білу міндеттеді. Ал малшылар арасында сыбызғы таптырмайтын нәрсе. Малшылар аспабы малшы мен оның тобырын жамандықтан аман алып қалатын, дұшпандық, мифтік жаратылыс пен шынайы жыртқыш аңдардың бетін қайтара алатын тылсым сиқырға ие деп саналатын. Бір қызығы, қазақи наным сенімдерге сүйенсек, егер де аспапты жай ғана көңіл көтерумен басқа да себептермен қолданса, онда ол өзінің сиқырлы күшін жоғалтып алады екен. Мұнымен қоса, малшылар сыбызғының көмегімен тобырды еппен басқарып отырған. Қазақстанда орындалу жағынан әр түрлі дәстүрлермен байланысты сыбызғының екі түрі бар. Осылайша шығыс сыбызғысы конус тектес пішінді келсе, батыс сыбызғысының ұзындығы қысқа және диаметрі жағынан кішілеу болып келеді. Сыбызғыны әдетте құрақтан немесе ағаштан жасап шығарады. Сирек жағдайда күмістен де. Басқа да Еуразия халықтарында сыбызғыға ұқсас музыкалық аспаптар бар. Мысалы, мажарлар мен молдаван және болгарларда кавал, башқұрттарда қурай, монголдарда цор, алтайлықтарда шор болса, қырғыздарда чор деп аталады.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы ұлттық архивінің ұжымы мен ардагерлерін 20 жылдық мерейтойымен құттықтады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасы аясында Замбияда халықаралық волонтерлар жылының ресми ашылуы өтті. Алматыда қалалық Алмалаев жастар фестивалі өтуде. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Нұрқанат Тоқаев. Қасым Жомарт Тоқаевтың «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» атты кітабы жарық көрді. Аталмыш жинаққа мемлекет басшысының 1994 жылдан бергі әр жылдар айтқан таңдаулы сөздері мен ой тұжырымдары енгізілген. Сондай-ақ мемлекеттік басқару, заң үстемдігі, білім мен жастар саясаты, цифрландыру, ұлттық құндылықтар, экологиялық мәдениет және де таза Қазақстан бастамасы сияқты бағыттар бойынша айтқан ойлары топтастырылған. Ел ішінде және де халықаралық алаңдарда айтылған негізгі баяндамалар да бар. Аталмыш жинақ 21 тақырыптық бөлімнен тұрады. Бұл туралы президенттің ішкі саясат мәселелері және де коммуникациялар жөніндегі көмекшісі Арман Қырықбаев әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Кітап мемлекеттік қызметшілерге, ұстаздарға, студенттерге және де жас мамандарға, зерттеушілер мен ел тарихына қызығушылық танытатын оқырмандарға арналған. Алдағы уақытта қоғамдық кітапханаларға, жоғарғы оқу орындарына, колледждерге және де жастар ресурстық орталықтарына таратылады. Түркістан облысында археологтар Отырар қалашығының Шахристан бөлігінен көне шаһардың орнын тапты. Бес қабаттан тұратын бұл аумақта тұрғын үйлер мен шаруашылық бөлмелердің, қыш күйдіретін пештер мен қыш төселген көшелердің орны бар болып шықты. Сондай-ақ алғашы дахма үлгісіндегі ұжымдық жерлеу орны анықталды. Ең төменгі қабатта Алтын Орда кезеңіне жататын мешіттің қабырғалары және де тау тастары төселген көшенің болғанын айғақтайды. Көне Отырардан табылған ескі қалашықтың орны 100 шаршы метр орынды алып отыр. Археологтар Алтын Орда кезеңіне тиесілі бұл орында мешіт пен көшенің болуы ежелгі қаланың өркениетті дамыған, тіпті халықаралық сауда байланыстары болған деп топшалайды. Өйткені бұл жерден Қытай өрнекті қыш ыдыс сынықтары, Қытай теңгесі және де Алтын Орда хандары атынан соғылған теңгелер шыққан. Қазба жұмыстарын тарих ғылымдарының докторы профессор Мұхтар Қожа жетекшілік еткен археологиялық экспедиция жүргізді. Мамандар анықталған археологиялық кешеннің туристік әлеуеті жоғары деп бағалауда, өйткені тас төселген көше мен баспалдақты жол ортағасырлық қаланың сәулеттік келбетін табиғи күйінде көрсетуге мүмкіндік береді. Қазір бұл жәдігерлерге әлем ғалымдары қызығушылық танытуда. Ал өткен жылы Отырар қалашығының шетіндегі Рабат бөлігіндегі 8-ші ғасырға жататын үй ішіндегі михраб табылған болатын. Зерттеушілер бұл кезеңде ортақ мешіт болмағандықтан тұрғын үйлерде жеке михрабтар ашылған деген тұжырым жасап отыр. Ғалымдар қазір көне шаһардың орнын сақтау мақсатында консервациялау және де қорғау жұмыстарын жүргізуде. Жобаға қазақстандық мамандармен қатар шетелдік ғалымдар да қатысатын болады. Сонымен қатар ғылыми топ отандық және де шетелдік архив материалдарын жинақтап, кешенді тарихи археологиялық талдау жүргізбек. Шымкентте таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында ақпараттық танымдық кездесу өтті. Басқосуда қоршаған ортаны қорғау, экологиялық мәдениетті қалыптастыру және де қоғамдық жауапкершілікті күшейту мәселелері талқыланды. Сондай-ақ мамандар заң талаптарын сақтау мен құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жастардың сауалдарына жауап берді. Бұдан кейін 50-ге жуық ерікті коммуналдық қызметкерлермен бірге қала көшелерін тазартты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

орындалған Камиль Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гаухар Мырзабекова.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда әйгілі итальяндық опералық дирижер Артуро Тосканини туралы әңгімелейтін боламын. Болашақ дирижер тігінші Клаудио Тосканини мен Паоло Монтанидің отбасында дүниеге келген. 9 жасында ол Пармадағы корольдік музыка мектебіне қабылданды. Виолончель, фортепиано және композициядан сабақ алып, 11 жасында шәкірт ақалды. Ал 13 жасында кәсіби виолончельші ретінде өнер көрсете бастады. 1885 жылы 18 жасында ол Парма консерваториясының виолончель класын мұғалім Кариниде үздік бітірді. Студент кезінде өзі құрған студенттерден ұйымдастырылған шағын оркестрге жетекшілік етті. Виолончельші ретінде Тосканини Джузеппе Вердидің Отелло операсының әлемдік премьерасына қатысты. Консерваторияны аяқтағаннан кейін ол Италияның көшпелі опера труппасына виолончельде концертмейстер, хормейстер көмекшісі және тәлімгер ретінде қабылданды. 1886 жылы труппа қысқы маусымға Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласына барды. Осы гастрольдік сапарда 1886 жылы 25 маусымда труппаның тұрақты дирижері мен менеджерлер және жұртшылық арасындағы кикілжіңге байланысты Вердидің Аидасын орындау кезінде Тосканиниге дирижерді алмастыруға тура келді. Ол сол кеште операны түгелдей жатқа дирижерледі. Осылайша оның 70 жылдай өмірін арнаған дирижерлық мансабы басталып кетті. Тосканини өзінің алғашқы итальяндық келісімін Туринде алды. Келесі 12 жыл ішінде ол италиялық 20 қала мен елді мекенде дирижерлік етіп, бірте-бірте өз заманының ең жақсы дирижер ретінде үлкен беделге ие болды. Ол Миланда 1892 жылы Руджеро Ленкаваланың «Паяццы» спектаклінің әлемдік премьерасын өткізді. Артынша Туринде Джакомо Пуччинидің «Богема» операсының бірінші қойылымын дайындауға шақырылды. 1896 жылдан бастап көптеген симфониялық концерттерде өнер көрсетті. 1898 жылы Италияда алғаш рет Чайковскийдің 6-шы симфониясын орындады. Тосканини 15 жыл бойы Миландағы Ла Скала театрының жетекші дирижері болды. 1898 жылдан 1903 жылға дейін ол өз уақытын Ла Скаладағы қысқы маусым мен Буэнос-Айрес театрларындағы қысқы маусым арасында өткізді. Ла Скаланың көркемдік саясатымен келіспеушілік Тосканиниді 1904 жылы бұл театрдан кетуге мәжбүр етті. Дегенмен 1906 жылы ол Ла Скалаға тағы 2 жыл оралды. 1908 жылғы тағы бір кикілжің жағдай жас дирижерді Миланнан қайтадан кетуге итермеледі.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Артуро Тосканини 1908-1915 жылдар аралығында 7 жыл бойы Нью-Йорктегі Метрополитен операсының дирижері болды. Онда бірінші жылы Пучинидің «Батыстағы қыз» жаңа операсының әлемдік премьерасын өткізді. Тосканини келуімен аталмыш ақштағы опера театры әлемдік деңгейге көтерілді. Джеральдин Фаррармен қарым-қатынасын үзгеннен кейін ол 1915 жылы Италияға оралды. Онда бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін ол қайтадан Ласкаланың бас дирижері болды. Бұл кезең, яғни 1921-1929 жылдар аралығы Ласкаланың тамаша гүлдену дәуірі болды. Бір кездері ол Габриэль Данунсоның авантюрасын қолдап, тіпті сол кезде жарияланған Фиуме Республикасының мәдениет министрі лауазымын қабылдауға келіскенімен, 1929 жылы Тосканини фашистік режиммен ынтымақтасқысы келмей, ұзақ уақытқа Италиядан кетіп қалды. Жалпы 1927 жылдан бастап Тосканини Италиямен қатар бір мезгілде ақшта да жұмыс істей бастаған болатын. Онда ол Нью-Йорк филармониялық оркестрінің бас дирижері болды. Аталмыш оркестрмен 2 маусым бойы гастрольдік орындаушы ретінде өнер көрсетті. Оркестр 1928 жылы Нью-Йорк симфониялық оркестрмен біріктірілгеннен кейін Тосканини 1936 жылға дейін біріктірілген Нью-Йорк филармониясын басқарды. 1930 жылы оркестрмен бірге еуропалық гастрольдік сапарға шықты. Еуропада ол 2 рет 30-31 жылдары Вагнер фестивалінде, 34-37 жылдары Зальцбург фестивалінде, Лондонда 35-39 жылдары өзінің жеке фестивалінде, сонымен қатар 38-39 жылдары Люцернеде өнер көрсетті. 1936 жылы Палестина оркестрін, яғни қазіргі Израиль филармониялық оркестрін ұйымдастыруға атсалысты. Көптеген жазбаларда жазылған Тосканини өмірінің соңғы және көпшілікке арналған кезеңі 1937 жылы Нью-Йорк радиосының симфониялық оркестрі мен радиоконцерттердің 17 маусымының біріншісін өткізген кезде басталды. Осы оркестрмен 1940 жылы Оңтүстік Америкада гастрольдік сапарда болды. Ал 1950 жылы оркестр музыканттарынан құралған ансамблмен ақшта гастрольдік сапарда болды. Оркестрдің өнерін радио арқылы тарататын RCA корпорациясының агрессивті жарнамасы Тосканиді тез арада Америкадағы ең танымал дирижерге айналдырды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Тосканини сол кездегі ақш пен одақтас кеңес одағының бірнеше композиторларының шығармаларына дирижерлік етті. Осылайша Тосканини басқаратын NBC симфониялық оркестрі 1942 жылы 19 шілдеде Дмитрий Шостаковичтің 7-ші симфониясын орындады. Және бұл спектакль радио арқылы таратылды. 1942 жылы 13 және 20 қазанда Тосканини NBC симфониялық оркестрімен Тихон Хренниковтың 1-ші симфониясын орындады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Әлбетте, дирижерлық өнердегі тұтас бір дәуір осы музыканттың есімімен байланысты. Ол 70 жылға жуық уақыт бойы басқару пультінде тұрып, әлемге барлық дәуірлер мен халықтардың шығармаларын түсіндірудің теңдессіз үлгісін көрсетті. Тосканини тұлғасы өнерге шын берілгендіктің символына айналды. Ол идеалға жету жолында ымыраға келмейтін нағыз музыка серісі еді. Жазушылар, музыканттар, сыншылар және журналистер Тосканини туралы көптеген дүние жазды. Ал олардың барлығы да ұлы дирижердің шығармашылық келбетіндегі басты ерекшелікті айқындай отырып, оның кемелдікке деген шексіз ұмтылысын айтады. Ол ешқашан өзіне де, оркестрге де көңілі толмады. Кезінде концерт және театр залдары қызу қол шапалақтаудан дүрлігіп кететін. Музыкалық шолушылар мен сыншылар оған ең керемет эпитеттерді арнады. Бірақ маэстро үшін жалғыз сарабдал төреші музыканттың тыныштықты білмейтін ар ұжданы болды. Оның тұлғасында, деп бастайды Стефан Цвейг өзінің мақаласында, біздің заманымыздың ең шыншыл адамдарының бірі, өнер туындысының ішкі шындығына қызмет ететін, өз ісіне соншалықты адал берілгендікпен, соншалықты қатал қатаңдықпен және сонымен қатар кішіпейілділікпен қызмет ететін қасиеттер шоғырланған. Мұндай адамды біз бүгінде шығармашылықтың басқа кез келген саласында кездестіруіміз екіталай. Еш тәкапарлықсыз, өзімшілдіксіз, ол өзінің сүйікті ісінің ең жоғары еркіне қызмет етеді. Өмірде оған берілген таланттың барлық мүмкіндіктерімен, діни қызметкердің дедал күшімен, мүміннің тақуалығымен, ұстаздың талапшыл қатаңдығымен және мәңгілік шәкірттің тынымсыз құлшынысымен өнерге қызмет етті. Өнерде оның адамгершілік ұлылығы, адамдық парызы соншалықты, ол тек кемелдікті ғана мойындайды. Қалғанның бәрі толыққанды емес, толық дерлік және шамамен секілді болып көрінеді. Ал бұның бәрі қыңыр артист үшін арналмаған. Ал егер солай болса, бұл оған қатты дұшпандық сияқты көрінді. Тосканини өзінің дирижерлік мамандығын салыстырмалы түрде ерте анықтады. Ол Пармада дүниеге келген. Оның әкесі Гарибальди туымен итальян халқының ұлт азаттық күресіне қатысты. Артуроның музыкалық қабілеті оны Парма консерваториясына алып келді. Онда ол виолончельді оқыды. Ал консерваторияны бітіргеннен кейін бір жыл өте сала оның дебюті болды. 1886 жылы 25 маусымда Рио-де-Жанейрода Аида операсына дирижерлік етті. Осы үлкен табысы музыканттар мен музыка қайраткерлерінің назарын Тосканини есіміне аударды. Отанына оралған жас дирижер Туринде біраз уақыт жұмыс істеп, 19-шы ғасырдың соңында Миланда Ла Скала театрын басқарды. Тосканиниге Еуропаның осы опера орталығында орындаған қойылымдары бүкіл әлемдік даңққа келді.

Сиқырлы вокал әлемінде. Нью-Йорктегі Метрополитен операсының тарихында нағыз алтын кезең 1908 жылдан 1915 жылға дейін болды. Ол кезде Тосканини осында жұмыс істеді. Кейіннен дирижер бұл театр туралы асыра мақтау айтқан жоқ. Өзіне тән қызуғандылықпен ол музыка сыншысы Хоциновқа бұл опера емес, Шошқа сарайы, оны өртеу керек. Бұл тіпті 40 жыл бұрындан ашар театр болатын. Мені Метрополитенге талай рет шақырды, бірақ мен әрқашан жоқ дедім. Карузо мен Скотти Миланға келіп, жоқ, маэстро, Метрополитен сізге арналған театр емес. Ол жерде әрине ақша табуға жақсы, бірақ ол байсалды театр емес деді. Неліктен ол әлі де Метрополитенде өнер көрсетіп жүр деген сұраққа жауап бере отырып, ол сөзі жалғастырды. Әрине, мен бұл театрға келдім. Өйткені бір күні олар маған Густав Малердің келуге келіскенін айтты. Мен іштей ойладым. Егер Малер сияқты жақсы музыкант өнер көрсетуге келіссе, Метрополитен тым жаман болуы мүмкін емес. Тосканинидің Нью-Йорк театрының сахнасындағы ең жақсы туындыларының бірі Мусоргскийдің Борис Годунов қойылымы болды. Жоғарыда айтқанымдай, Метрополитеннен кейін тағы да Италия, тағы да Ла Скала театры, симфониялық концерттердегі қойылымдар. Бірақ сол кезде Италия үкіметіне Муссолинидің қаскөйлері билікке келген болатын. Әрине, ұлы дирижер фашистік режимге дұшпандығын ашық көрсетті. Ол диктатор Дучені шошқа және қаскөй деп атады. Концерттердің бірінде ол фашистік әнұранды орындаудан бас тартты. Ал кейінірек нәсілдік кемсітушілікке наразылық ретінде Байройт және Зальцбург музыкалық фестивальдеріне қатыспады. Ал Тосканинидің Байройт пен Зальцбургтегі бұрынғы қойылымдары осы фестивальдердің ең басты оқиғасы болатын. Әлемдік қоғамдық пікірден қорқу ғана итальяндық диктатордың көрнекті музыкантқа қарсы репрессия қолдануына жол бермеді. Фашистік Италиядағы өмір Тосканини үшін төзгісіз болды. Ол көп жылдар бойы туған жерінен жырақта болды. Америка Құрама Штаттарына қоныс аударған итальяндық дирижер 1937 жылы ұлттық хабар тарату корпорациясының жаңадан құрылған симфониялық оркестрінің жетекшісі болды. Жалпы Тосканини дирижерлік қабілетінің қай саласында айқынырақ көрінгенін айту мүмкін емес. Оның нағыз сиқырлы таяқшасы опера сахнасында да, концерт сахнасында да жауһар туындыларды дүниеге әкелді. Моцарттың, Россинидің, Вердидің, Вагнердің, Мусоргскийдің, Рихард Штраустың опералары, Бетховеннің, Брамстың, Чайковскийдің, Малердің симфониялары, Бах, Гендель, Мендельсонның ораториялары, Дебюсси, Равель, Дюктің оркестрлік пьесалары әрбір композиторды жаңаша оқу ол үшін жаңалық болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Тосканини репертуарындағы сан алуандылықтың шегі жоқ еді. Әсіресе Вердидің операларын жақсы көретін. Ол өз бағдарламаларына классикалық шығармалармен қатар заманауи музыканы жиі енгізді. Осылайша 1942 жылы ол басқарған оркестр Шостаковичтің 7-ші симфониясының ақштағы бірінші орындаушысы болды. Тосканинидің жаңа туындыларды жаттау қабілеті ерекше еді. Оның есте сақтау қабілеті көптеген музыканттарды таң қалдырды. Бузони бірде Тосканинидің керемет жады бар, ондай басқа адамды бүкіл музыка тарихында табу қиын. Ол Дюктің ең қиын партитурасы Ариана және Көк сақалмен бүгін ғана таныса сала, келесі күні таңертең ол бірінші репетицияны жатқа орындауды жоспарлайды. Тосканини өзінің негізгі және бірден бір мақсаты ретінде автордың ноталарда жазғанын шынайы және терең бейнелеу деп санады. Ұлттық хабар тарату корпорациясы оркестрі солистерінің бірі Антек былай деп еске алады. Бірде симфонияның репетициясы кезінде үзілісте Тосканиниден оны қалай орындадыңыз деп сұрағанымда, қысқа ғана өте қарапайым деп жауап берді маэстро. Жазылғандай орындадым. Бұл әрине оңай емес, бірақ басқа амал жоқ. Құдайдың өзінен жоғары екеніне сенген надан дирижерлар ойларына келген істесін. Ол жазылғандай ойнау үшін сізде батылдық болу керек. Шостаковичтің 7-ші симфониясының репетициясынан кейінгі тағы бір сөз есімде. Осылай жазылған деді ол шаршап, сахнаның сатысымен төмен түсіп бара жатып. Енді басқалар өз интерпретацияларын бастай берсін. Шығармаларды жазылғандай орындау, дәл орындау бұл оның музыкалық кредосы еді. Тосканинидің әрбір репетициясы қызу жұмыс еді. Ол өзін де оркестр мүшелерін де аямайтын. Әрқашан осылай болған. Жас кезінде де, есейгенде де, қартайғанда да. Тосканини дайындық кезінде әрине ашуланатын, айғайлайтын, жалынатын, тіпті көйлегін жыртатын, таяқшасын сындыратын. Музыканттарды сол музыкалық фразаны қайта-қайта ойнауға мәжбүрлейтін. Ешқандай жеңілдік болмау керек, өйткені музыка қасиетті дүние дейтін. Дирижердің бұл ішкі серпіні әр орындаушыға көрінбейтін жолмен берілетін. Ұлы артист музыканттардың жан дүниесін баптауды білетін. Сәйкесінше өнерге берілген адамдардың осы бірлігінде Тосканини өмір бойы армандаған мінсіз орындау дүниеге келді. Тосканини басқаратын оркестрлер көпшілікке қазіргі әдістемелік оқулық ретінде қабылданатын ариялардың көпшілігін, яғни Вестиля Джуббодан бастап Нессун Дормаға дейін алғаш рет түпнұсқада ұсынды. Ол өз кезінде де кейінде ғасырдың ең үздік дирижері және тарихтағы ең атақты дирижер деп аталды. 20-шы ғасырдың соңғы ширегінде Тосканини культі біршама сынға ұшырап, өз заманындағы дыбыс жазбасының техникалық кемшіліктеріне байланысты біршама ұмытыла бастады. Алайда 2010 жылдың қараша айында британдық BBC Music Magazine классикалық музыка журналы әртүрлі елдерден келген 100 дирижер арасында жүргізген сауалнамасының нәтижелері бойынша Артуро Тосканини барлық уақыттағы 20 ең көрнекті дирижерлердің тізімінде 8-ші орынға ие болды. Тосканиниден басқа бұл жиырмалыққа Герберт фон Караян, Евгений Мравинский, Леонард Бернстайн, Бернард Хайтинг, Клаудио Аббадо, Пьер Булец, Вильгельм Фуртфанглер кірді. Әлбетте данышпан, ол керемет шабыт иесі. Оны естігендердің бәрі дирижер болғысы келетін. Оның әріптесі маэстро Тулио Серафиннің осы сөздерімен бүгінгі бағдарламамды аяқтаған келіп отыр. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Муса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы ұлттық архивінің ұжымы мен ардагерлерін 20 жылдық мерейтойымен құттықтады. Айтулы датаға орай елордада халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Басқосуда архив ісін дамыту, тарихи мұраны сақтау, құжаттарды цифрландыру және де халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелері кеңінен талқыланды. Сондай-ақ архив саласының дамуына елеулі үлес қосқан мамандар мемлекеттік және де ведомстволық наградалармен марапатталды. Мерейтойлық жиынға премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қатысып, архив саласы қызметкерлеріне мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауын жеткізді. Президент архивті ұлттың тарихи жадын сақтайтын маңызды институт ретінде бағалап, еліміздің тарихи мұрасын сақтауға қосқан елеулі үлестері үшін сала мамандарына ризашылығын білдірді. Архив қорында тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы және де даму кезеңдерін айшықтайтын құнды мәліметтер бар. Мекеме мамандары шетелдік архивтерден табылған тарихи жәдігерлерді зерделеп, құнды құжаттарды елге жеткізу жолында елеулі еңбек сіңірді. Соның арқасында архив қоры мен 4 ғасырды қамтитын бірегей деректермен толықты. Ол шежіресін тереңірек тануға мүмкіндік беретін мұндай игі жұмыстың мәні айрықша екен анық. Аталмыш басқосуда архив саласын заман талабына сай дамыту жөнінде салиқалы пікірлер мен ұтымды ұсыныстар айтылады деп сенімделген президенттің құттықтауында. Айта кетейік, биыл архив саласы үшін тағы бір маңызды шешім қабылданды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сәуірде мемлекеттік архивтерге ұлттық мәртебе беру қағидаларын бекіткен болатын. Бұл ережелер елдің тарихи мәдени мұрасын сақтайтын мекемелердің мәртебесін арттырып, олардың қызметін жаңа деңгейге көтеруге бағытталған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты даму мақсатында жарияланған халықаралық волонтерлар жылы аясында әлемнің түкпір-түкпірінде бірқатар іс-шара өтіп жатыр. Бұл бастаманы қолдаған Замбияда халықаралық жылдың ресми ашылу рәсімі өтті. Салтанатты шара Винилунга ауданында әрбір үлес маңызды, волонтерлар қоғам дамуына үлес қосады. Ұранмен ұйымдастырылып, елде волонтерлардың тұрақты дамуға қосқан үлесін насихаттайтын іс-шаралар өтті. Оған жергілікті атқарушы органдар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері қатысты. Салтанатты рәсім барысында Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антонио Гуттериштің үндеуі оқылды. Жиынның ресми ашылу қарсаңында елде волонтерлік қызметті кеңінен дәріптеуге бағытталған науқан, экологиялық акциялар және де қоғамдық орындарда абаттандыру шаралары ұйымдастырылады. Тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлар жылы азаматтардың әлеуметтік, экологиялық және де гуманитарлық бастамаларға белсенді атсалысуына бағытталады. Алматыда қалалық Алмалаев жастар фестивалі аясында Арбатта Алматы қаласы жастар саясаты басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған Avenue Talent шығармашылық жобасы өтті. Жоба алаңы қаланың талантты жастарын бір арнаға тоғыстырып, әр қатысушыға шығармашылық әлеуетін танытып, көпшілік алдында өнер көрсетуге мүмкіндік берді. Қатысушылар вокалдық және де музыкалық нөмірлерді орындап, авторлық әндерін оқыды. Би қойылымдарын және де өзге де шығармашылық өнерлерін көпшілік назарына ұсынып, ашық шығармашылық және де шабытқа толы ерекше атмосфера қалыптастырды. Жоба алматылық жастарға өз өнерін көрсетуге, көрермендердің қолдауына ие болуға және де пікірлес жастармен тәжірибе алмасуға тағы бір мүмкіндік сыйлады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Тамыздың 11 мен 16 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 11 күні Абай Тоғжан музыкалық драмасын ұсынады. Адамзат тарихындағы біртуар тұлғалардың болмыс бітіміндегі жасампаз рух балалық шақтан бастау алады. Жас ұрпақтың дүние танымына, жан дүниесіне, рухани болмысының қалыптасуына әсер ететін Абай Тоғжан музыкалық драмасына Абай ғұмырының боз бала кезеңі арқау болды. Жас Абайдың жүрегінде оянған алғашқы махаббаты, көкірегінде туған тұңғыш жыры әуезді әнге айналып, ішкі сезім тебіреністерін аласапыран күйге салады. Тоғжанға деген іңкәр сезім өмірге деген құштарлыққа ұласып, Абайдың адамзатқа деген асқақ махаббатының темірқазығына айналды. Абай поэзиясындағы ойлы жырлар мен есті әндер орындалатын қойылымда ұлтымыздың құндылықтары сахна биігіне көтеріледі. 6 тамыздың 13-ші күні осы театр сахнасынан ғашық жүрек поэтикалық музыкалық қойылымын тамашалай аласыздар. Спектакль Мұқағали Мақатаевтың ой арманынан, жан сарайынан ішкі танымы мен толғанысынан туған өлең жырлары мен әндеріне құрылған сахналық қойылым. Сонымен бірге отан ана мен табиғат ананың болмыс бітімін арқау еткен махаббат пен ғадауат, ғашықтық пен достық, жақсылық пен жалғандық секілді сан қырлы тақырыптарды суреткерлікпен жырлай білген тұлғаның өмір хақындағы ой толғамы іспеттес. Поэтикалық музыкалық қойылым жырға іңкәр көрерменді руханият әлемімен тілдестіріп, олардың жүрегіндегі адами құндылықтарды байытып, оқылатын өлеңдердегі тақырыптар мен орындалатын әндердегі оқиғаларды жас көрерменнің көкірегіне тоқып, санасына сіңіреді. Жас сахна театрының үлкен сахнасында атамыздың 14-і мен 15-і күндері балаларға арналған «Мысықтың үйі» спектаклінің тұсаукесері өтеді. Самуил Маршактың бұл ертегісі нағыз байлық, мейірімді жүрек екенін түсіндіреді. Қойылымға келген бүлдіршіндер жасаған жақсылық міндетті түрде өзіңе қайта оралатыны туралы ой түйірі сөзсіз. Сонымен қатар тамыздың 14-ті күні Бункер арт кеңістігі театрында халық үндеуі қойылымы сахналанады. Спектакльдің драмалық негізі Олег Багаевтың «Орыс халық поштасы» пьесасы. Бұл жалғыз қалған қарт кісінің өмірі мен ішкі әлемін көрсететін мұңды әрі ирониялық шығарма. 75 жастағы зейнеткер өзін жалғыздықтан құтқару үшін өзіне өзі хат жазады. Ол әлемдік тұлғалардың, тарихи кейіпкерлердің атынан хат алмасады. Шығарма адамның жалғыздығын, оның қоғам мен заманнан тыс қалғанын ашады. Қарт кісінің әлеммен байланыс орнатуға тырысуы суреттеледі. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 14-ті күні «Қыз Жібек» этно-фольклорлық мюзиклын ұсынады. Либреттасын жазушы-драматург Ғабит Мүсірепов, халық әндері мен күйлері, халық композиторларының шығармалары негізінде музыкасын композитор Евгений Брусиловский жазған «Қыз Жібек» музыкалық драмасы ұлттық операмыздың «Інжу маржанына» айналды. Шығармашылық топтың басты мақсаты операдағы орындалатын ариялар мен хорлардың, күйлер мен билердің барлығы халық әндері мен халық композиторларының музыкалық шығармалары болғандықтан әу баста симфониялық оркестрге арнап жазылған партитурасын қайтадан рухани тамыры мен өзегіне оралтып, халық аспаптар ансамблінің орындауына лайықтап, қайтадан жазып, этно-фольклорлық мюзиклге айналдыру. Қойылым ұлтымыздың тамыры тереңде жатқан фольклоры мен этнографиясын, философиясы мен дүниетанымын, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын, бай музыкалық мұрасы мен өмір сүру салтын бір тұтас күйінде көрсетеді. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сахнасында атамыздың 15-ші күні «Зулейха» спектаклін тамашалай аласыздар. «Зулейха» тозақта туған махаббат жайлы хикая. Оның өмірі бақытты болмақ түгілі, тірі қалудың өзі мұң болған азапты жолдың баяны. Спектакль бас кейіпкердің үрей мен қорқыныш билеген әлемде өмір сүріп, күйеуінен, үйінен, өткеннен айрылған сәтінен бастау алады. Зулейха үшін өмір түрмеге айналады. Алайда дәл осы аштық пен қорлық, үмітсіздік пен қатыгездіктің ортасында ол алғаш рет еркіндіктің, нәзік талапат махаббаттың дәмін татады. Белый день театры тамыздың 15-ші күні «У войны не женское лицо» оқылым спектаклін ұсынады. Бұл соғыс туралы спектакль емес. Соғыс алдында қайыспаған махаббат құдіреті туралы, соғыс тартып алған жастық шақ туралы, бақытты болуды армандаса да, тарихтағы ең сұрапыл кезеңнің куәсіне айналған әйелдер туралы спектакль. Ұлы Отан соғысын бастан кешкен әйелдердің тағдырымен бетпе-бет кездесу, Сахнада Нобель сыйлығының лауреаты Светлана Алексеевич жинақтаған шын өмірде орын алған естеліктер қайта жанданады. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 16 күні «Қоштасқым келмейді» драмасын сахналайды. Көрнекті орыс драматургы Александр Володиннің терең психологизммен ерекшеленетін пьесасына ажырасуға бел буған 8 отбасының тағдыры арқау болады. Жасы, әлеуметтік мәртебесі, дүниетанымы жағынан әр түрлі бірнеше шаңырақ иелері сан түрлі өмір драмасына ұшырап, күмән күдікке, тәкаппарлыққа бой алдырады. Бақытты кездесулер баянсыз қоштасуларға ұласқалы тұр. Некелерін бұзуға сотқа келген оларды татуластырмаққа судья барын салады. Алайда өзімшіл ерлі-зайыптылар бірін-бірі тыңдаудан, түсінуден қалған. Шарттылық белең алған қойылымда әр кейіпкер әр түрлі танымын, жеке дүние танымын алға тартады. Әрбір кейіпкер, яғни әрбір адам жеке әлем. Тек сол әлемге үңілу, оны түсіне, қажет болса кешіре білу үлкен қасиет. Негізінен театрдың жас буыны қатысатын спектакль өмірдің осы бір қарапайым да күрделі пәлсапасы туралы ойларға жетелейді. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

орындалған Григор Штинику, Хара Стакато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдық прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: тербетеміз. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, How Insensitive. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло фортепиано Құрманғазы Абдиллаев.

Стиви Уандер, Lately, өңдеген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Гаухар Өмірсақова, Владимир Осипов, Валерий Насибуллин және Ермек Тияров.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.